Đức Anh tiếng Kỳ lý sợi mình sử dụng kế bệnh nha. Này Đức Anh Pháp sợi sẽ mình sử dụng kế bệnh nha. Xung hòa dì mình cũng hồ cổ, xin tích hẹn cụ lệ. Anh tiếng Kỳ lý sợi mình sử dụng kế bệnh nha tay đầu. Các đức quan tí các bạn vô tông lại xung lại dân.